0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: znaće Bog, doslikaću portre života svog. Radio TNT.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Halloween počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 33 55. Partner u vašim planovima.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Puto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Vijeće ministara na izvanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja za razdoblje 2024-2026. Izmjenom odluke se propisuje da maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti kao potpora projektima koji su odobreni u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa iznosi do 100.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje naše zemlje već je zatrpana zahtjevima za povrat PDV-a na prvu nekretninu, čime je zvanično počela primjena mjere koja je trebala spasiti domaći natalitet i građevinski sektor. Ipak iz optimističnih statistika krije se prepoznatljiv domaći administrativni folklor. Zakonski rok za isplatu iznosi prilično komotnih 6 mjeseci. Podsjetimo, do 8. jula, kada je krenulo podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu, do 4. augusta ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, zaprimljeno je ukupno 378 zahtjeva. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura danas. Prema prognozi, u periodu od 12 do 16 sati očekuju se visoke temperature koje će uglavnom iznositi između 33 i 37 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da visoke temperature mogu utjecati na svakodnevne aktivnosti, posebno one koje se odvijaju na otvorenom. Građanima se preporučuje da budu spremni na moguće prekide izmjene planiranih aktivnosti tokom perioda najviših temperatura. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su 9. I ovog jutra očekuju se gužve u većim gradskim centrima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se da sve što trebate obaviti u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, te da izbjegavate vožnju u toku dana, posebno na duže relacije. Već su u ranim jutarnjim satima duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garca i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncepta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 miliona eura brutogodišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
1: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
0: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 iz Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
5: Best, moja trgovina.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Vlada Federacije na jučerašnjoj telefonskoj sednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona maraka finansijske pomoći za 12 nerazvijenih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije za ovu godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Ugovore o dodjeli i korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. Na općim izborima ove godine, koji su zakazani za 4. oktobar, prvi put će izborne tehnologije biti korištene na svim biračkim mjestima, što je opravdano potrebom za većom transparentnosti s obzirom na veliki broj malverzacija u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Političari kojima očigledno ne odgovara veća transparentnost otvorili su negativnu kampanju u javnosti, tvrdeći da se skenerima može softverski manipulisati. Takva kritika bila bi adekvatna da pravilnik o provođenju općih izbora ove godine jasno ne definiše da će svi glasovi biti i ručno prebrojani. Ekstremne vremenske prilike koje su ovog ljeta pogodili veći dio zapadne Europe nisu zaobišle ni našu zemlju. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose. Dugotrajan period bez značajnih padavina uzrokovao je pad vodostaja rijeka širom zemlje. Iako još nije bilo značajnih redukcija pitke vode, nadležni apeluju na racionalnu potrošnju. Rad na otvorenom, također na temperaturama koje prelaze i 40 stepeni Celzijusa, predstavlja ogroman rizik za zdravlje radnika, što primorava kompanije na pomjeranje radnog vremena. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 10 sati.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi

0: Biznis vijesti.
1: U Federaciji ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama po povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u RS-u tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Nakon što je Lidl BiH raspisao konkurs za više od 1000 radnika u prodavnicama, sada je prvi put moguće sa velikom sigurnošću odrediti gdje će njemački trgovački lanac otvoriti svoje prve markete u našoj zemlji. Riječ je o 21 gradu i općini za koje Lidl raspisao konkurs za prodavače. Sarajevo, Vogošće, Istočno Sarajevo, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bačko, Bijeljina, Zvornik, Bihać, Gračanica, Tešanj, Zenica, Kakanj, ali Kiseljak, Travnik, Livno, Čapljina i Mostar. Podsjetimo, prijave za radnike bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijedi selekcija kandidata i višemjesečna obuka. Upravo zbog toga pretpostavlja se da otvorenje slijedi početkom 2027. Globalne cijene hrane blago su porasle u julu pod utjecajem toplotnih talasa, kretanja cijena energije i geopolitičkih napetosti, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, koji su objavljeni u petak. FAO indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu je u prosjeku iznosio 131,1 bod, dakle 0,6% više nego u junu i 1% više u odnosu na juli prošle godine. Više Biznis vijesti čitate na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 10 sati, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo odobrila je prvo zapošljavanje kroz program Moje pravo, namijenjen žrtvama nasilja u porodici i mladima koji izlaze iz sistema javne brige. Programom je planirano zapošljavanje 10 osoba, osigurane su 162.000 maraka. Poslodavcima će tokom godinu dana biti refundirano po 1.500 maraka mjesečno za svakog zaposlenog korisnika programa. Slučaj navodnog zlostavljanja petogodišnjeg dječaka u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima i dalje je u fokusu javnosti. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona tvrdi da je porodici dostavilo svu traženu dokumentaciju i podržava istragu pravosudnih organa. Otac dječaka međutim poručuje da još nije dobio odgovor na ključno pitanje ko je i na osnovu čega utvrdio da vrtić ispunjava uslove za rad. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni, jutarnja temperatura do 22 stepena Celzijusa, a dnevna do 38 stepeni. Za cijelo područje zemlje upaljen je i crveni meteo alarm zbog vrućine. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Poteškoće vozačima ponajviše stvaraju vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetujemo da pravite i češće pauze. Naravno, sezona godišnjih odmora, jahti ili radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da trebate planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem i sretnjom. Tam put.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo, imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garca i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncepta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 miliona eura brutogodišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: to nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS za udobnost vašeg doma.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na kružnom toku između Mojmila i Dobrnje u Sarajevu jutro se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i električni romobil. Prema informacijama MUP-a, osoba koja je upravljala romobilom zadobila je lakše tjelesne povrede. Nesreća je prijavljena oko 8 sati, a saobraćaj se na ovom području odvija usporeno. Stanovnici Dobroševića uskoro će dobiti prvi sportsko-rekreacioni centar u ovom dijelu općine Novigrad Sarajevo. Na prostoru od oko 5000 kvadratnih metara počeli su pripremni radovi, a planirana je izgradnja terena za fudbal i košarku, dječjeg igrališta, šetnica i parkinga uz uređenje zelenih površina. Protest rudara rudnika mrkog uglja Zenica u jami Raspotočje se nastavlja. 13 rudara provelo je noć u jami, a većini je ovo bila sedma noć protesta. Rudari traže isplatu zaostalih plata za maj, juni i juli uz pisane garancije i precizan termin isplate. Danas se očekuje razgovor rudara sa direktorom rudnika o mogućem rješenju problema. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
6: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
7: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
8: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
5: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene nafte u utorak su zabilježile snažan rast u ranom trgovanju. Europska sirova nafta Brent dostigla je $88 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na $82.45, izvijestio je Reuters. Do novog skoka došlo je nakon što su oba globalna referentna indeksa u ponedjeljak zabilježila rast od oko 5%. Na tržišta su snažno uticali i geopolitičke tenzije. Ukoliko se ovakav trend nastavi, u narednim danima nije isključeno da cijena nafte probije psihološku granicu od $90 po barelu. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, tokom prvih 7 mjeseci ove godine vrijednost uvoza plemenitih metala iznosila je preko 44 miliona i 500 hiljada maraka, što je za gotovo 9,5 miliona konvertibilnih maraka više nego u istom periodu prošle godine. Od ovogodišnjeg uvoza država inkasirala više od 8 miliona maraka uvoznih dadžbina. Uvoz zlata porastao je blizu 340%. Glovo je jučer zvanično prestao s poslovanjem u Bosni i Hercegovini, čime završava višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu. Kompanija odluku o povlačenju iz Bosne i Hercegovine najavila još ranije, navodeći da želi dodatno fokusirati svoje poslovanje i ulaganja na tržišta u kojima vidi veći potencijal za rast. Kompanija je također poručila da će ispuniti sve financijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim uključenim stranama u Bosni i Hercegovini. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate Vijesti. Kanton Sarajevo posljednjih godina razvija obrazovni sistem koji djecu prati od vrtića do završetka školovanja. Više od 10.000 djece pohađa predškolske ustanove, a programom sufinansiranja boravka eliminisane su liste čekanja. Podrška se nastavlja kroz besplatne udžbenike za učenike javnih osnovnih škola, produženi boravak, besplatan prijevoz te psihološku i stručnu pomoć. Istovremeno se ulaže u izgradnju i rekonstrukciju vrtića i škola sa ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnih uslova za odrastanje i obrazovanje djece. Sarajevo će od 13. do 15. avgusta biti domaćin međunarodnog Sarajevo Major Summita. U vijećnici će se okupiti gradonačelnici glavnih gradova regiona te predstavnici evropskih i međunarodnih institucija. U fokusu će biti održivi razvoj, zelena i digitalna tranzicija, mir i regionalna saradnja. Jedan od ključnih rezultata skupa trebala bi biti Sarajevska deklaracija. Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi su meteorološka upozorenja crveno za Hercegovinu, a narandžasto za ostala ugrožena područja. Građanima se preporučuje poseban oprez, izbjegavanje nepotrebnih putovanja i praćenje savjeta nadležnih službi. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti starijim osobama, djeci i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvama na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Obavezno držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garza i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti čelik i široki brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncerta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 milijuna eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti. U Skoplju se održava sastanak Udruženja prevoznika Zapadnog Balkana posvećen problemu ograničenog boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni. Učestvuju predstavnici prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Od Evropske unije traže da profesionalni vozači budu izuzeti iz pravila koje boravak u Šengenu ograničava na 90 dana u periodu od 180 dana, te su zatražili direktan sastanak sa predstavnicima Evropske unije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni brojni požari, a najteža situacija je kod Konjica i Neuma. Šumski požar iznad Kanjine kod Konjica proširio se na nepristupačnom terenu, dok se kod Neuma vatra približila

žila na svega 250 metara od kuća u zaseoku Međugorje. U gašenju požara angažovani su vatrogasci i AIR traktori. Požari su zabilježeni i na području Mostara i Čapljine, gdje vatrogasne ekipe nastavljaju dežurati na požarištima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman Ronaldu Johnsonu, kojeg je američki predsjednik Donald Trump nominirao za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Time je Bosna i Hercegovina dala saglasnost za njegovo imenovanje, ali procedura u Americi još nije završena. Johnsonovu nominaciju treba potvrditi američki senat, nakon čega slijedi formalno imenovanje i dolazak u našu zemlju. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Live okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene nafte u utorak su zabilježile snažan rast u ranom trgovanju. Evropska sirova nafta Brent dostigla je $88 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na $82.45, izvijestio je Reuters. Do novog skoka došlo je nakon što su oba globalna referentna indeksa u ponedjeljak zabilježila rast od oko 5%. Na tržišta su snažno uticali i geopolitičke tenzije. Ukoliko se ovakav trend nastavi, u narednim danima nije isključeno da cijena nafte probije psihološku granicu od $90 po barelu. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, tokom prvih 7 mjeseci ove godine vrijednost uvoza plemenitih metala iznosila je preko 44 miliona i 500 hiljada maraka, što je za gotovo 9,5 miliona konvertibilnih maraka više nego u istom periodu prošle godine. Od ovogodišnjeg uvoza država inkasirala više od 8 miliona maraka uvoznih dadžbina. Uvoz zlata porastao je blizu 340%. Glovo je jučer zvanično prestao s poslovanjem u Bosni i Hercegovini, čime završava višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu. Kompanija odluku o povlačenju iz Bosne i Hercegovine najavila još ranije, navodeći da želi dodatno fokusirati svoje poslovanje i ulaganja na tržišta u kojima vidi veći potencijal za rast. Kompanija je također poručila da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim uključenim stranama u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni, sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean, 2 puta 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Građanima kantona Sarajevo od danas je dostupno 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u 8 privatnih zdravstvenih ustanova. Za ovu namjenu Zavod zdravstvenog osiguranja izdvojio je 3,5 miliona maraka s ciljem smanjenja listi čekanja. Obuhvaćeno je 17 vrsta pretraga, među kojima su CT i MR dijagnostika, ultrazvuk, ergometrija, kolor Doppler i EMG. Pravo mogu ostvariti osiguranici kojima javne zdravstvene ustanove pregled ne mogu omogućiti u roku od 90 dana. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo raspisalo je tender za sistematsku deratizaciju na području kantona Sarajevo za period od 2 godine. Vrijednost nabavke procijenjena je na više od 640.000 maraka bez PDV-a. Deratizacija će obuhvatiti javne površine i objekte, a planirane su proljetne i jesenje faze uz mogućnost interventnih aktivnosti. Cilj je spriječiti širenje zaraznih bolesti koje prenose glodari i osigurati kontinuitet ove javno-zdravstvene mjere nakon problema iz prethodnih godina. Danas se navršavaju 3 godine od ubistva Nizame Hećimović u Gradašcu, zločina koji je snažno pokrenuo javnu raspravu o femicidu i zaštiti žena od nasilja u našoj zemlji. Nizama je prije ubistva tražila pomoć institucija, zbog čega je slučaj otvorio brojna pitanja o odgovornosti sistema. U međuvremenu su u federaciji izmijenjeni zakoni, uvedene hitne mjere zaštite, a ubistvo žene je motivisano rodnom pripadnošću, prepoznato je kao teško ubistvo. 3 godine kasnije poruka ostaje ista. Prijava nasilja mora biti praćena brzom i efikasnom zaštitom žrtve. Toliko u vijestima. Nove su u 15 sati.
2: Pojačane frekvencije saobraćaja u većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prilazima, posebno prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo ipak izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ako pak putujete, savjetujemo i češće pauze. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Košarkaški klub Bosna privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su u Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. avgusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija. Gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajevi će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sarajevska policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca iz Vogošće osumnjičenog za nasilničko ponašanje nakon incidenta na Butmirskoj cesti na Iliđi. Nakon nesporazuma u saobraćaju došlo je do fizičkog sukoba između vozača kombija i članova jedne porodice, a prema navodima porodice napadnuti su muškarac i dvije žene. Osumnjičeni je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo, a u slučaju je obaviješten kantonalni tužilac. Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije pružio je podršku zeničkim rudarima koji već osmi dan protestuju u jami Raspotočje zbog neisplaćenih plata. Iz sindikata navode da analiziraju odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, posebno dio koji se odnosi na isplatu plata za maj, juni i juli. Poručuju da zenički rudari zaslužuju dostojanstveno rješenje svojih problema, te ih pozivaju na zajedništvo i nastavak borbe za radnička prava. 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučilo je prekinuti osmodnevni protest, te su izašli iz jamskih prostorija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNDP-om objavio je javni poziv vrijedan 700.000 maraka za programe i projekte socijalne zaštite. Novina je da se prijave prvi put podnose elektronski putem aplikacije e-pozivi. Sredstva su između ostalog namijenjena javnim kuhinjama, socijalnom poduzetništvu, stručnom savjetovanju i jačanju sistema socijalne i dječje zaštite. Iz ministarstva poručuju da je cilj digitalizacije, jednostavnije apliciranje i manje administracije za korisnike. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i kantonalno ministarstvo za boračka pitanja u Zenici nedavno su potpisali ugovore sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis. Za ovaj program ove godine izvojeno je preko 1.160.000 konvertibilnih maraka, a svaki korisnik dobio je pravo na poticaj od po 12.000. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije na jučerašnjoj telefonskoj sednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona maraka finansijske pomoći 12 razvijenih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije za ovu godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Ugovore o dodjeli korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. TechStars Founder Catalyst, najveći globalni predakceleratorski startup program, otvorio je prijave za treću generaciju startupa iz Bosne i Hercegovine. Rok za prijave je 21. august, a sam program traje od 22. septembra do 27. novembra, te se održava u potpunosti online. Ovaj 10-sedmični intenzivni program namijenjen je timovima koji su već razvili minimalno funkcionalan proizvod i spremni su za sljedeći korak, tržišnu validaciju i pripremu za investiciju. Uslovi za prijavu su da osnivač startupa dolazi iz Bosne i Hercegovine, da startup do sada nije prikupio više od 679.000 maraka investicije i da startup ne ostvaruje više od 8.500 mjesečnog prihoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean, 2 puta 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
0: Best, moja trgovina.
3: Radio. Uživaj u muzici.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Stanovnici Dobroševića uskoro će dobiti prvi sportsko-rekreacioni centar u ovom dijelu općine Novigrad Sarajevo. Na prostoru od oko 5000 kvadratnih metara počeli su pripremni radovi, a planirana izgradnja terena za fudbal i košarku, dječjeg igrališta, šetnica i parkinga uz uređenje zelenih površina. Sarajevo će od 13. do 15. avgusta biti domaćin međunarodnog Sarajevo Major Summita. U vijećnici će se okupiti gradonačelnici glavnih gradova regiona te predstavnici evropskih i međunarodnih institucija. U fokusu će biti održivi razvoj, zelena i digitalna tranzicija, mir i regionalna saradnja. Jedan od ključnih rezultata skupa trebala bi biti Sarajevska deklaracija. U Bosni i Hercegovini nastavlja se period pretežno sunčanog i iznadprosječno toplog vremena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 28 do 34 stepena Celzijusa. U srijedu su mogući kraći lokalni pljuskovi, dok se od četvrtka očekuje nešto više oblaka i blagi pad temperature. Više padavina moguće je od utorka naredne sedmice, posebno na sjeveru zemlje. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati.
2: I dalje velike gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zubci, Osoj, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera, dok se na ostalim graničnim prijelazima za sada ne čeka duže od 30 minuta. Naoružajte se strpljenjem i sretno!

0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaški klub Bosna privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. augusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija, a gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajević će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica prekinulo je protest i nakon 7 noći i 8 dana izašlo iz jame raspotoče. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković kazao je da je odluka donesena prvenstveno zbog narušenog zdravstvenog stanja rudara, ali i nakon potvrde da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata, rudari poručuju da neće dugo čekati realizaciju obećanja isplatu novca. Profesionalni vatrogasci iz federacije traže povoljnije uslove za odlazak u penziju. Federalnoj upravi civilne zaštite predali su inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traži izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogarstvu. Prijedlog je da se penzije vatrogascima obračunavaju na osnovu najboljih 5 godina radnog staža po uzoru na policijske službenike. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručili su da podržavaju inicijativu koja bi budžet federacije godišnje koštala oko 400.000 maraka. U 49. godini preminula je bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica Leila Panjeta. Vijest o njenoj smrti objavio je Sarajevski univerzitet nauke i tehnologije, gdje je bila dekanesa Filmske akademije Sarajevo i profesorica. Panjeta je iza sebe ostavila značajan akademski i umjetnički opus, uključujući brojne knjige i naučne radove iz oblasti filma, propagande, medija i komunikacija, kao i dokumentarne filmove i pozorišne projekte. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt Ananas Limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica Karamel Crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Profesionalni vatrogasci iz federacije traže povoljnije uslove za odlazak u penziju. Federalnoj upravi civilne zaštite predali su inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traži izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogarstvu. Prijedlog je da se penzije vatrogascima obračunavaju na osnovu najboljih 5 godina radnog staža po uzoru na policijske službenike. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručili su da podržavaju inicijativu koja bi budžet federacije godišnje koštala oko 400.000 maraka. Vlada federacije osigurala je novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih projekata u sistemu socijalne zaštite. Najviše novca, 1,7 miliona, biće uloženo u poboljšanje uslova u centrima za socijalni rad. Sredstva su osigurana i za dnevne centre za djecu sa teškoćama u razvoju na Iliđi i u Posušju, sigurno u kuću u Ljubuškom prihvatni centar Duje, kao i javne kuhinje. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je u razvoj socijalne usluga u posljednje 3 godine uloženo gotovo 15 miliona maraka. U Bosni i Hercegovini nastavlja se period pretežno sunčanog i iznadprosječno toplog vremena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 28 do 34 stepena Celzijusa. U srijedu su mogući kraći lokalni pljuskovi, dok se od četvrtka očekuje nešto više oblaka i blagi pad temperature. Više padavina moguće je od utorka naredne sedmice, posebno na sjeveru zemlje. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje zdravi i sretni.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaški klub Bosna privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su u Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. avgusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija, a gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajević će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

0: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
1: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.